krilima slatkih leptira između galeba i spokojstva solane. Kroz zagrljaj usana tame gdje najljepša muzika spava uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame gdje poljupci